Kasseltid var så lav. Sær und herre, smækker und fühler. Lassete en drækrum fulde, des høvdet arm und macht schalk. Von Wege der, du høj mig blæk, blæk sundt, har så en kvark.

Der er knuffet salat, hvad I spiser ud af kikere, huh? Oh, der er knuffet salat, der var så spidt store. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stedet vidt om at fortstrukke. Det tørste svejt, fortstrukke iser. Der er knuffet salat, kæld det

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.